0: yi ne jak bi ni ma sori wo ko tlo fan kan kuma se tagana o lep ni tagana bowal bowal lep ni bon jowo tagana o shi bunya sa ko tlo no shen son pa jar se nyerga pie wo kretien ne gbagbo ko tlo ni wielo lo kan wema et wo tagana o kwa ni bon jowo tagana o shi se nyerga pie wo tar wo ko tlo ben tuchim ni kem jorgo yi wo tar shimi ngoyen se nyerga pie Radio Bao, la voix de l'évangile, Koutlo fan kankma, Kikachonya kansange kma, Pinyasa koutlo yonchen diare, Djaon yon si kerouna. Sinyer gapye, Kribiyi, le wuchabi, Ni yabi wo, Koutlo be, Ni glo be, Wipye npini sogi mon, Ni kya ma kya. Wipye pou wagun yon. Sinyer gapye, Fe chabi, Koutlo, mo joko pio do won li te fe pion fe kan fe tia ma pian sa pion li te singer ga pie bijou majo ke le ki pou fumbo pe singer ne chion te de da jun pou nom ga singer ga pie pou ma pian sa pier kerge ko kloma se tre gadjo we na pe kirbi gi wo cho ou ngar ga pie pe folo wo fu wor pe ta pe singer ne jube pe singer ne pou fumbo ju chon mame pusan tega shona me fun woro fun wo kutlo pienu pene sor me tapena mo mo junye sen we nye lage mo we kem patur we yababina sen mo shon nyo lage mo ba kedo mo fun fun nge lo ayo pma sobina me yanyi kampma me tukim kampma mo fun de kampma ka fo kutlo ke se mo na wo cho mo nya na ge ke be wa mo mya wa ke be mo nya ke sa pitara ma ke pinya na ge mu we kan jan cha ma chalina wo ka po su sur sho na wo pi woro shu pi ka po pi we na ge ma wo ya cho ton du boy pen mu ye ka po gin on mo char mar mon ko tlo bargna we ka fo mon amo bar ta ke le mona ni jesus christ mo fi ken pi o bar ka po fu mar ko tlo no ta nyer wo ka pi bi wo ni mena ni we so kun amen on mo char mar mon ko tlo bargna we ka fo mon amo bar ta ke le mona ni jesus christ mo fi ken pi o bar ka po fu mar ko tlo no tanyer wo ka pe be wo ni mena ni we so kun amen ni seigne be so ne pe ko ma gele so ko ka fo ya ni gi pin wen ti o fo dia fo so si dia me gana amen
1: kutlo yunu ni kya ma kya so wi pulun e ti buru ya kutlo sherlu